Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na mahali pengine popote ambako idhaa hii nasikika. Tunatangazeni kwenye kilohertz 15,400, yani mita bendi 16. Hivi sasa ni saa 9 na robo za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 12 kasa robo hapa India. Mpango wetu kwa jioni ya leo, tunawaleteni taarifa ya habari. Mara baadaye taarifa ya habari tutawaleteni muziki wa kienyeji. Halafu kipindi maalum kinachoitwa kama Spotlight katika lugha ya Kiingereza kiliyotangazwa sana na idhaa ya habari ya Akashwani. Baadaye hapo tutawaleteni mazungumzo baada ya habari na hatimaye muziki kutoka bara la Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, baada ya muda mfupi tutawaleteni taarifa ya habari.

Msikiliza zi mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu, tutafurahi kuyapokea. Isitose iwapo wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako, chukua kalamu na wandike mazina yao. Ikiwezekana, andika mazina machache kwa kila kazi.

lenga kuimarisha utafiti ni haraka uvumbuzi mwongozo wa kimatibabu na taziri ya kifumu ya maarifa ya Ayurveda katika vitendo. Programu hiyo pia iliangazia uwasilishaji wa cheti cha alama ya ubora wa Ayush kwa tasnia nne zinazostahiki na katibu wizara ya Ayush ikiakisi masisitizo kuhusu ubora na viwango ndani ya sekta ya Ayush. Maadhimisho hayo yalihusisha vikao viwili wa kisayansi kuhusu jukumu linalobadilika la Ayurveda katika huduma ya afya na afya umma. Kikao cha kwanza, Shawa Tam Hadi Vishwa Ayurveda kwa kesho yenye afya zaidi na barabara ya mwaka 2007, kiliimarisha Dr. Z. Gitakrishnan Pillai, mkuu wa kitengo tuo cha tiba zaidi cha WHO Jamnagar, na kililenga katika mwelekeo wa baadaye wa Ayurveda, uzalishaji wa ushahidi na jukumu lake katika maono mpana ya afya kuelekea mwaka 2007. Kikao cha pili, kuunganisha tiba kunahitajika kupunguza mzigo wa NCD ifikapo mwaka 2027, kiliimarisha Dr. Shiv Kumar Sovereign, mkurugenzi taasisi ya sayansi ya ini na uwezekano wa mbinu jumuishi za matibabu katika kushughulikia mzigo unaongezeka wa magonjwa yasiyoambukiza. Profesa Sanjeev Sharma, makamu mkuu wa chuo taasisi ya kitaifa ya Ayurveda Jaipur, Profesa Unnat P. Pandit, mdhibiti mkuu wa hati miliki miundo na alama za biashara, pia walitoa maoni kuhusu ripoti kuhusu uvumbuzi unaohusiana na Ayush. Anjini India, Daktari A. Raghu Mashori, Ayurveda Wizara ya Ayush, alizungumzia miongozo ya matibabu ya kawaida kuhusu matatizo ya ngozi. Maonyesho ya kitaifa ya mimea ya dawa pia yalianzishwa katika ukumbi huu. Sherehe ya kitaifa huko Nagpur ili wakutanisha wataalamu, watafiti wa sayansi, wasomi, taasisi na wadau wengine kutoka kote nchini, ikiangazia umakini unaongezeka katika kushahidi utafiti uvumbuzi ubora na huduma kamili katika kuendeleza Ayurveda. Na uonimisho wa mazungumzo baada ya habari. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki kutoka bara la Afrika.

Msikiliza zi mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu, tutafurahi kuyapokea isitose iwapo. Wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako, chukua kalamu na wandike mazina yao. Ikiwezekana andika mazina machache kwa kila kadi angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8765998670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapo ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo. Na tutakuwa nani tena hapo kesho? Mpaka hapo kesho, nasema kwa hereni.